sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

se radi, uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

ćeš, a ne učeš li slomljen bit ćeš. Uz onaj zlosudni potmuli strah, da li dušu prodaš.

bit će mi čast i ovaj ples. Od svog tog bještavila pamti se jedino strast, nežnost i bes. Za pleće

Jedinstvena organizacija boraca Konjic uz podršku gradske uprave organizuje odlazak na kolektivnu dženazu žrtvama genocida u Srebrenici. Obezbjeđen je besplatan prevoz uz prethodnu najavu na Viber broj 061 949 154. Prijave su do 4. jula 2026. godine.

BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

spomena. Razbojle se kose postene, nekad moćne i ponosne, a sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

Radio Konjica. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala.

0: potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Otvorene su prijave za 28. memorialni turnir u malom nogometu Podorašac 2026. koji organizuju grad Konjic i udruženje Zupčanik. Turnir počinje 12. jula na stadionu u Podorašcu, a izvlačenje parova zakazano je za 10. juli u 19. sati. Sa članom organizacionog odbora turnira Sedinom Korićem razgovarala je Aida Šabanović.
2: Otvorene su prijave za 28. memorialni turnir u malom nogometu Podorašac 2026. koji organizuje grad Konjic i udruženje Zupčanik. Sa nama je u ime organizatora Sedin Korić. Evo, Sedine, da nam nešto detaljnije kažete.

0: Evo, u toku su pripreme za 28. memorialni malo nogomet turnir Podraša 2026. godine. Do sada sve teče u najboljem redu, odradili smo dosta dobrog posta, čišćenje igrača, markiranje, košenje trave, ostali su neki sitni detalji još da se urade. Do sada imamo prijavljenih 10 ekipa, nadamo se da će u preostalih 7 dana do izvlačenja koje je zakazano 10.7.2026. u 19 sati prijavi se i ostatak ekipa i da ćemo početi turnir 12.7. u 19.30 sati.
1: Dakle, prijavljeno već 10, koliko mjesta je preostalo?
0: Preostalo još 6 mjesta.
1: Iz kojih gradova su uglavnom prijavljene ekipe, imali naših domaćih?
0: Da, imamo domaći, najviše imamo Sarajevski kanton, imamo općina Jablanica i tako.
1: Šta očekujete od ovog turnira?
0: Pa očekujemo jedan dobar turnir kao i prethodnih godina, mnoštvo dobrih utakmica, dobri poteza, dobri fudbalera, publika kad bude dolazila ima šta da vidi i na ovogodišnjem turniru, nadam se da će sve proći u najboljem redu.
1: U kojem su terminu planirane utakmice i koliko će ih se odigravati po večeri?
0: Mi smo planirali po 3 utakmice za večer, 19.30, 20.30 i 21.30. Se bude igralo po grupnoj fazi, poslije idu po 2 utakmice za večer, na knockout fazi.
1: I kakav je sistem takmičenja?
0: Pa 5+1. U nas je sistem, mi smo možda jedan od rijetkih turnira koji igra 5+1, pa malo je drugačije nego na 4+1.
1: Je li to zahtjevnije za futsalere?
0: Pa mislim da je malo teže za ove malo bolje futsalere, futsal koji igraju. A ovi koji igraju malo amaterski, za njih bolje, jer je veća mogućnost da dođe do iznenađenja rezultata.
1: Ko je generalni pokrovitelj turnira?
0: Generalni pokrovitelj grad Konji.
1: I koji je nagradni fond, odmah da podsjetim?
0: Pa da, nagradni fond, prvo mjesto 5.000 konvertibilnih maraka, drugo 1.500 konvertibilnih maraka i treće 500 konvertibilnih maraka. Najbolji golman, igrač i strelac po 100 konvertibilnih maraka.
1: Da, znači to su i pojedinačne nagrade.
0: Da, pojedinačne.
1: Da, evo, da mi možda kažeš da li se nešto, mislim, ovogodišnji turnir razlikuje od turnira koji su igrali prethodnih godina?
0: Pa ne znam, evo, moguće da bude neki iznenađenja tokom turnira, da pokušamo neka iznenađenja za publiku, da bude neki gost iznenađenja, pa da napravimo nešto malo drugačije i u vidu nagrada za publiku i pokušat ćemo urati da bude sve to kako treba, da bude malo drugačije nego prošle godine.
1: Evo, jesmo li napomenuli do kada traju prijave?
0: Prijave traju do 10.7. do 19 sati kada je zakazano izvlačenje na igralištu Podraš. Pozivamo publiku da dođe u što većem broju, da se družimo ovi naredni 15 dana, da uživamo, da se družimo i nadam se da će protest sve na boljem redu.
1: I možda da spomenemo i broj telefona na koji se još uvijek ekipe mogu prijaviti?
0: Da, mogu se prijaviti putem Facebook stranice Udruženja Zupčanih memorialnih turnira Podrašac i na broj telefona 061-254-629.
1: Sedine, hvala puno.
0: Hvala vama na pozivu i svako dobro.
1: Također.

0: Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste emisiju Sport finish. U realizaciji emisije su učestvovali Medin Usufović, Aida Šabanović, Samra Đajić i Amila Habibija. Do slušanja.

u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i Logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
1: U posjeti gradu Konjicu boravila je ambasadorica države Palestine u Bosni i Hercegovini Silvija Bulaban sa saradnicima, gdje se sastala s gradonačelnikom Osmanom Ćatićem, s kojim je razgovarala o jačanju saradnje, razvijanju prijateljskih odnosa i međusobnom pružanju podrške. Ambasadorica države Palestine u Bosni i Hercegovini Silvija Bulaban tokom razgovora sa gradonačelnikom Konjica Osmanom Ćatićem zahvalila se na velikoj solidarnosti s palestinskim narodom.
2: على حفاوة الاستقبال وعلى الوقت اللي أعطونا يا اليوم لهذه المدينة الجميلة يعني كنت مسرورة جدا وسعدت إن أنا أستمع عن أدي تقدم وتنمية وسدامة اللي موجودة في هذه المدينة وهذه البلدية جدا يعني هذا نعتبره أصلا التقدم إنه هو نموذج ممكن إحنا نأخده ونعمله بفلسطين هذا التقدم اللي عم بيصير لدى هذه البلدية والحرف اللي شفناها الحرف الخشب وغيرها هي بمثابة يعني نجاح وازدهار وتنمية إن شاء الله تظلها موجودة دائما ومنها كمان للأفضل.
3: Željela bih se prije svega zahvaliti na toploj dobrodošlici u gradu Konjicu. Želim se zahvaliti gradonačelniku na izdvojenom vremenu. Zaista mi je bilo zadovoljstvo slušati o napretku koji je ostvario grad Konjic i smatram da bi to mogao biti i primjer koji bi mi mogli primijeniti u Palestini. Dakle, zaista smatram da su divni ovi zanati o kojima smo govorili, kao što je drvorezbarstvo i svi drugi tradicionalni zanati. Mislim, smatram da bi to trebalo da se očuva kako bi se prenijelo narednim generacijama.
2: سياحي والحرص عليه أنا أتمنى لكم التوفيق وأنا متأكدة من هذا الجانب أنه يجب الاهتمام به جيدا لأنها جميلة مدينة جميلة جدا وتستحق أن كل سائح أن يأتي عليها ويزورها وأنا من الأشخاص الذين سوف أحدد يوم كامل لزيارتها أيضا لتعرف عليها
3: Također kada govorimo o oblasti turizma i želim vam također i u tome poželjeti uspjeh, ja smatram da je to polje kojem treba sigurno posvetiti pažnju i smatram da bi svaki turista trebao odvojiti vrijeme doći obići ovaj grad i mogu za sebe reći da ću sigurno ja biti jedna od onih koji će odvojiti jedan cijeli dan i doći da obići ovaj cijeli grad.
2: Pa jedan, ali jom samana khilal hadi zijara wa hada lištima an hajmu at tadamun wal wukuf bi janib aqadija falastinija wa khasa at tadamun ma ahluna fi qita Gaza ma uba yatarad lahu أهلنا هنالك من إبادة جماعية وقتل ممنهج لديكم معرفة تامة واطلاع كامل على ما يحصل في فلسطين وهذا يدل على الاهتمام والتضامن ونشكركم أيضا على جميع المواقف التي تساندون في القضية الفلسطينية
3: Zato sam vidjela i čula da postoji velika podrška i solidarnost u ovom gradu sa pojasom Gaze. Vidjeli smo da jako dobro poznate činjenice i informacije o genocidu koji se dešava u pojasu Gaze, o sistematskom ubijanju i samo drugome, što zaista ukazuje na vaše interesovanje, na želju da pomognete i da se solidarišete i zaista vam se zahvaljujem na tome.
2: Vaš var rais al-baladija al-muhtaram ala istiqbalihi lana wa sarahatan agraqana fi karameh.
3: I zaista evo željela bih na kraju iskoristiti priliku da se zahvalim i gradonačelniku na toploj dobrodošlici koji nas je zaista lijepo dočekao.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, ambasadorici države Palestine u Bosni i Hercegovini Silviji Abulaban, izjavio je da je Konjic uvijek bio spreman pomoći u skladu sa svojim mogućnostima, najavljujući podršku narodu Palestine i u buduće. Cijeneći prijateljske veze između naroda Bosne i Hercegovine i Palestine, kao i solidarnost koju grad Konjic i građani Konjica kontinuirano iskazuju prema palestinskom narodu, zadovoljstvo je ugostiti ambasadoricu Abulaban u Konjicu i razgovarati o razvijanju, jačanju saradnje te pružanju podrške u budućnosti, izjavio je gradonačelnik Ćatić. Predstavnici Ministarstva pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona, kantonalne vlade, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i grada Konjica održali su u četvrtak radni sastanak u općinskom sudu u Konjicu. Glavna tema razgovora bila je rješavanje pitanja trajnog, modernog i funkcionalnog smještaja za ovu pravosudnu instituciju.
4: Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona organizovalo je radnu posjetu općinskom sudu u Konjicu u okviru aktivnosti koje se vode u cilju pronalaženja trajnog rješenja.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.com.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.